0: ngawur sik nyesel kok ilingno sik congno
1: iki jenenge
0: jamu apa
1: jamu senggol motor
0: nah iki cocok aku nek sing iki
1: cocok
0: cocok lah.

0: aja ngono to yang.
1: Alah.
0: Alah kabeh. Terameh mirip antarane satru karo rindu.